0: 12:40, kaže ura, lepo pozdravljeni in danes torej delimo vrej karte za film Christopherja Nolana Odiseja, ki bo v četrtek ob 19. uri v Mariboxu in da dobite dve vrej karti, je igra danes zelo preprosta. Pridobili smo namreč originalen posnetek od Penelope, Odisejeve žene, in ta posnetek govori o tem, kaj vse mu je rekla, ko se je po 100 letih vrnil domov. In danes jutra je testno igro odlično odigrala Ema, dajmo prisluhniti, kako se je odrezala.
1: Odiseja, Iseja komazotanos, poso hierome, denise fiosoloikos, sopire de kahronia jena irisi spiti, huito nas mustavros herastike eximeres, e prepe na megaloso monos mutindele maha. Αυτή είναι η τελευταία φορά. Πάμε στο μαγαζί. Δεν είμαι έχω τίποτα στο ψείο.
2: Οκ, τώρα Έμα, μπι τι προσκούσλα.
3: Ναι, ναι, λόγκα.
2: Νο, δάι, άιντε, κάι μου έρεκλα.
3: Οκ, τώρα, γιου, Οδυσσέ, γκδό σι, ασί το τι. Κάι σε τι εσγόρλο, κακό σι το οπλέτσα, κακό σγλίδας. Ζα κάι σε πρίσω σπλούχ να ζάι. Σε τε να ράβιμο, βέξ, να σε τλίτ ζιβίμο βρες τέπε, ας μάμ ζε νόβεγα, τηλεμάχα. Sploh si ni podoben na tebe. Idi, bek! Ne rabimo te več.
2: Ja, bravo, Ema!
3: Ja, ne.
4: Vrhunsko,
2: kakva
4: nadista igra, nekaj neverjetnega.
0: Okej, okay. Ema se je kar razjezla. Hvala lepa, Ema. Sicer pa tako, danes torej igrate, prijavite se z SMS-om Maribox na 051-220-220, svoje ime pripišite zraven in imejte v glavi, kaj pa vi mislite, kaj je vaša interpretacija tega, kaj je povedala Penelopa.